Просто е неверојатно за колку кратко време ги научивте текстовите. Морам да ви признам дека јас се сомневам во себе кога се најновиот албум и текстовите најнови во прашање. Можеме да одиме понатаму. Мислам дека со фаворитот од мојот албум, бар сега за сега.

Пуснете ги мобилните телефони. Дайте да направим звездено небо. Не можам да ви опишам како изгледа од овде. Не можам да ви опишам како изгледа.

Bravo, bravo. Тоа беше старата и носталгична во кози да ти спијам, ми фалеше мене многу. Како што кажа пред малце, нема многу често прилики да ја пеам, само во Македонија која сум на свој концерт. Уживам во прекрасната и маестрална во коси да ти спијам на господинот Григор Копров. Еви нешто од најновиот албум. Нешто што од бендот слушнав дека име најдраго име